רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

את סועטת לי את הלב כל פעם מחדש, כבר איבדתי את עצמי, אני חזק, אני חלש, כבר לא צוחק מהבדיחות שלך.

תראי את זה שלפעמים אני ואת רבים. אני שונא שאת דורכת לי על הפצעים. אני אף מקיר לקיר ואז נופל על הרצפה כמו איזה בלון שהשתפל.

ואיך אפשר לישון, להניח את המחשבות בצד. קיפלתי את הבגדים, את כל המכתבים, שמתי בארון אחד. שאם תרצי לחזור

בחיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, אני לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה.

0: סמארט טיווי, האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: מאושרת, מסתובבת כמו טווס בעיר, לא מתלוננת וחושבת שאין לך מחיר, כל סוף שבוע בקבוע

כמובן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

נשארתי לבד, השארתי אצלך את הלב, שירים שכתבתי רק לך, כולם מכירים בעל פה, ואנשים עוד מחפשים את עצמם, וגם אני קצת טיפלתי עצם על אף שבוע קיץ מושלם. חוץ מזה אני לא זוכר הרבה, רק איך הייתי בורח מכל מה שרע לי, וגם קצת ממך. אז יצאתי לפאבים, שתיתי, הקטי את כל הסלטים שיש.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

0: מה קורה? טוב אחינו, איפה?
1: עדיין פה,
0: איך הווייב?
1: וואלה, מה זה כיף פה?
0: קיצר, יש מצב אני קופץ לבלגן.
1: לא, איזי, לא נראה לי שאתה מוכן.
2: הוצאתי את השדים שלי מהתא מטען, שואלים מתי הוא בא, תגידו שהוא תא מטען.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

וכמה נשאר לך בכיס, שאל אותי שכטר ולא עניתי, ואחר כך הוא נסע לחפש את עצמו שם בדרכים. ביום אחד כשהופענו במילואים פתאום ראיתי איך הוא שר במזרחים.

אני מרים ראש לפעמים ושומע שיר אהבה בספרדית, או נכנס לאיזה חנות ממתקים באיזו עיר, אומר למוכרת הקטנה כשנפרדים, מותק העיקר תחזיקי מעמד, העיקר שנשאר כאן איכשהו שפוי. וכמה נשאר לך בכיס? שאל אותי שכטר, אז הלוויתי לו 1,000, והוא בספז אותם על אישה וחומרים.

את שכטר מצומת בפריז בלי אהבה, בלי כסף. אני עוקף את המסעית שבאה ממולי, חושב על אלוהים שנהיה זקן ועייף, כי העולם שלו נהיה להפך.

אין לי דקה לספר, כל יום נמשך כמו משבר. החיים הם מרוץ, אז הלב הוא דוהר. אין מקום לדבר, אז עדיף לשקר. בעולם הזה להתאהב, כבר לא בוער. רגשות על שידה, אהבות ישנות בתוך המגרה. מה טוב ומה רע, החיים שערה. אז טובע בתוך ים של מלחמות שלא פוסקות. שדים ורוחות אצלי על כוס קפה שם בא.

סיפורים מתחברים לשירים, משירים מתחברים סיפורים. אמרו לי תרשום, אז רושם לי מרשם נגד געגועים. איך זה נגמר ברע, מתלבץ כמו מראה שבורה. השנים הרעות שעברתי הפכו אותי.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לשכוח קצת, להתחיל מההתחלה. להסתכל, לראות רחוק, להירגע, לנשום עמוק, לזכור שיש

שנלך הכל ימשיך בלעדינו. או השנים היפות, אני רוצה לחזור הביתה ולפחות

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: עבד הייתי לאנשים סביבי, מה שאומרים עליי, מה שהם חושבים, ליין לשחטה, לעיר הזאת אחרת, לאיך שהוא תפס אותי. גבוה למטה, כסריה קרייתת,

הקיר יושב לי במקום, איזה בסה התנפץ לי החלום. רגע מה אני רואה פתאום, היא רוקדת לבד, אני חוזר לנשום. ידעתי שהיא בעניין שלי, רק שיחקה אותה שלא רצתה אותי. מתקדם מהר לכיוונה.

0: וואי.
1: די, רותם, חפרת.
0: צודק.
2: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

כמעט הכל. מהרגע שנפרדנו אני לא מפסיק לשאול אם פספסתי בגדול. אולי באמת נועדנו, איך פספסתי את הכל? אני לא ראיתי אז אותנו, עכשיו אני לא יכול לבכות להתחרט. אני חשבתי שנתתי את כל מה שיש לתת, ואם לומר את האמת כשבן אדם נשאר לבד ברגע של ייאוש חולם על כל מה ש...

0: שמאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול.

בוקר טוב לכם, חברות וחברים, אז הנה רדיו כחול לבן בדיגיטל. כן, אנחנו כמובן רדיו כחול לבן בדיגיטל, תוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3, מבאר גנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה שאתם איתנו. בוקר טוב, יום שקט ומוצלח לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, אוהבים אתכם, שיהיה לכם יום רגוע ומוצלח.

כן, אמר גם בוקר טוב, יום רגוע בכבישים לנהגים שלכם, יום נפלא ללא פקקים, ונאחל לכם שתגיעו לשלום אל היעדים שלכם, ונבקש בהזדמנות זו בבקשה, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, חורף קיץ אורות דולקים, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן, ולא כדאי לקבל גם כנס וגם נקודות וגם תרחה. אז אם אתם ממש חייבים, תלפנו דרך הדיבורים ותגיעו לשלום. כן, אנחנו הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נסטלגית לענתכם. זה הזמן והמקום לומר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, הוא גם מחייך, יפה. תודה רבה נאמר לטכנאי שידור של בנימין כהן החתיך. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם עדן בן זקן מנגינה, בוא נשמע בבקשה. כן, לפתוח את הבוקר עם דבר כזה טוב, עדן בן זקן, שיהיה לכולנו יום רגוע.

0: שלומי שבת והצ'יפסי קינג, ועכשיו נסטילה, מונולוג.
1: אוכל את הסמיך, זה ככה בשיר.
0: שיר שהוא מחודש, הוא פשוט השיר הזה מגניב את כולנו.
1: אור לשיח מסריח, מינימום גרי ושיפה.
0: אז בואו נהנה ביחד.
1: אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

0: עוד יקיר לו.
1: כן, שמענו את נס הטילה, כל כך מגניבים. איזה כיף, והיה נעים לשמוע. ועכשיו חדש חדש של דקלה, מה לי ולרומנטיקה. ולרומנטיקה.

0: כן.
1: ולרומנטיקה.
0: כמובן.
1: אני לא מבינה בזה. אפילו לא תימא.
0: כן, שמענו את דקלה חדש חדש. מה לי ולרומנטיקה, ועכשיו ליעד מאיר ואופק ענק. יוצאת מן הכלל, כך נקרא השיר. ונזכיר לכם שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: הודיה, זה מה ששמענו, פאפי.
1: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה התקנית והחדשה. אטרף באולפן, יהודי בנימין.
0: כן, אנחנו משתדלים להביא לכם המון המון המון חומרים חדשים, ועכשיו משהו טיפ טיפה נוסטלגי, וזה מתוך הופעה חיה של עידן יניר, רכבת לילה לקהיר.

איזה יופי. כן, שמענו את רינת בר מתוך הופעה אחרת, ועכשיו אישה שלי אייל גולן. אז נזכיר לכם שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. בוקר טוב עם ישראל.

כן, שמענו את זהבה בן, נסיכת הרחבות, ועכשיו שרית חדד, אלה, בואו נשמע. ככה זה מתחיל.

0: מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

שלום לכם, עדיין בוקר טוב, חברות וחברים יקרים. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים אליכם מאולפן שלוש בברגנים, כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה, תודה, כן, שאתם איתנו. תודה רבה נאמר לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען כולנו. אוהבים אתכם, שבורא עולם ישמור אתכם. בוקר מצוין, נאחל לנהגים בכבישים שלכם יום ללא פקקים ושתגיעו לשלום אל היעדים שלכם, אבל נבקשו לאטו בזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, חורף קיץ אורות דולקים, ובבקשה בזמן היגה לא מסמסים, זה מסוכן, ויהיה לכם כנסות ונקודות וטרחה וכאב ראש. בקיצור, עזבו את זה. ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. כן, גם השעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית. ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן החתיך. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה השנייה עם... בואו נשמע את זה, בבקשה. נתי לוי. אני חייל.

כן, שמענו את נתנאל, ועכשיו לא תמצא כזאת. משה פרץ, בוא נשמע. משה פרץ.

כן, עכשיו נשמע את דניאל בן חיים, מחרוזת. כן, פשוט כיף ונעים לשמוע. אז בואו נהנה ביחד. דניאל בן חיים.

כן, שמענו את דניאל בן חיים, ועכשיו בנימין בוזגלו, ועכשיו שימו אוזן, מאוד מאוד יפה השיר הנפלא הזה, הרבה מאוד רגש.

חיים אוליאל. פטריק סבג כתב והגיש לחיים אוליאל וגם מנגן איתו. אור אלמוג הדור. כן, שמענו את חיים אוליאל, פשוט כיף ונעים לשמוע. ועכשיו אלקנה מרציאנו.

0: דברי ברור כבר. יאללה.
1: היי, היי, ברוכים הבאים למלך הקסטות. Let's go!

כן, זהו, עד כאן להיום. עוד הסיום שלנו מתנגן, וזה הזמן לומר לכם תודה, תודה שאתם איתנו. זה לא מובן מאליו שלכם. יום נפלא ומבורך. אז נזכיר לכם שאנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל. את תוכניתנו אטרף הגשנו אליכם מאולפן שלוש בברגנים, וזה הזמן לומר תודה לאורך המוזיקל שלנו אמיר קיי, לתכנה שידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, שלום ולשמוע, ביי, להתראות, שלום שלום.

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: זהו, מה כבר אין לך רגשות? שברו לך את הלב, אז קראת הרחבות. מי הרס אותך? מה הרס אותך? יצאתי פה לדייטים להחזיר את הביטחון. לא עברה חצי שעה, את מסתכלת בשעון, מתי זה ייגמר?

הפרעתם, כבר אין לך חיים, בונה לך עלק ביטחון מלעשות צחוק מגברים. תכלס את לא באמת רע, סתם רע לך מבפנים, לא פשוט לסחוב את הלב שבור שנים. את מלאה ברקנות שלך בכל השיגונות, מדמיין את החופה שלך וכולה נשואות, תנשמי דקה תתני לי לפחות להאמין שלא תפסיקי לנסות.

מסיבות, כולם צורכים אותן שורות, ומי יפך אותך כזאת אם היא מספיק חזק?

0: Ciao.
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אם את בבית ושותפה שלך בווייב, את לא מפחדת מהי ותופעות הלוואי. אנחנו תל אביבים בלי לוזים ושוזים, חיים בבועות של ג'קוזי, הלילות נשרפים כמו פיוזים, אז אם את איתנו תזוזי. וואו, תקפיצי את הפירסינג בפופיק, די-ג'יי תגביר את המיוזיק, די-ג'יי תגביר את המיוזיק, אז אם את איתנו תזוזי.

0: בכניסה, ותראי מה יקרה לך.
1: אם את בבית ושותפה שלך בוואי, ואת לא מפחדת מהי ותופעות הלוואי, אנחנו כל כך בדרייב שהשמיים תחתיי, רק תגידי מתי, ואז תראי את זה בלייב.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

מה אם אני כאן לבד עוד יושב מחכה וסופר את הדקות לאבד רק רוצה עוד מילה שאותי תעודד ושרק לא יפול ממגדל שעומד כי המגדל שבניתי מזמן לא עומד מה? לא הבנתי אני היחיד שמפחד?

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: mala.
1: על הכיפה.

0: שתייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית, בית.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

חלס, הגיע כבר הזמן להתעורר, אני וגם אתה, אחרת זה לא ייגמר. אתה לא חושב שזה הזמן לנשום ולשחרר? כבר ניסינו בלגנים, זה אף פעם לא עוזר. בוא נדבר על זה אחי, אנחנו מוכרחים. אנשים מזמן איבדו את זה, סגרו את הדרכים. יש לנו בירה אחת, אז תרדו מהחומות. הגברת כבר עברה מספיק שנים של מלחמות. אז איפה מתחילים? ואיך אנחנו מצליחים? שלא יהיו כאן מריבות ומלחמות אחים. אני רואה אותך, כואב ומתפתל. אתה יודע אחי, גם אני אוהב.

חלס, צריך כבר לעצור את הטירוף. ולא עוד רגע, לא מחר, חייבים את זה דחוף. לקרוא את השלטים, במקום לקרוא את העם. נצא לרחוב, אבל נפגין עם אהבת חינם. אני מבקש שתסתכל לי בעיניים עכשיו. גם אם אני לא חושב כמוך, אל תפנה לי את הגב. אתה דתי או חילוני? אתה משמאל או מימין? לא משנה לי בכלל, אני אחיך. מבין? אז בוא נתחיל עכשיו, אני מושיט לך את היד. נשכח מכל מה שהיה, נשים הכל בצד. נצעק בגאווה ביחד, לכל מי ששואל.

אשכח. רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

טוב חבר'ה, אנחנו נתחיל לעשות את השיר הראשון. כן כן, עם ההתחלה, כמו שאמרנו. בספירה שלי, אתם מוכנים? בסדר? וואה!

0: טיפה.
1: איך בא לי פיצוש.
2: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.